0: 鈴木中佐からです。
1: 陽明、
0: 現在新四軍及び武装民兵は大きな戦闘力を有し、戦果不公平。今新四軍の一個兵団分は消滅、新四軍は陣丹連山一帯で軍隊は散り散りなり。
1: 変身だ。新四軍は奇形百出、軽んじるな。戦果拡大。
0: はい。

0: 何？一体どうしたんだ？
1: 新四軍が奇襲をかけ、車を奪い、すでにここまで来ました。十郎には中隊の身しかいません。大佐、撤退すべきです。
0: バカ！日本皇軍に逃げる理由などあるか。俺の命令だ。兵を集めて抗戦する。
1: はい。

0: 让他帮咱们救人，可他倒好，非把自己弄进监狱里，这不是自投罗网吗？队长，你说这个梁飞是个流浪狗傻？
1: 你瞎叨叨什么？你问我，我问谁去？
0: 队长，我看这个梁飞啊，就是想在咱们面前逞能，啊，到时候人没救出来，倒把自己搁监狱里面了。回国第一次执行任务，扑通一声窟窿眼子，我就见鬼了！我
1: 杯子表
0: 给。
2: 雅西林，雅西林，
3: 看什么看？爷脚痒，给爷爷挠挠脚。
4: 闹他呀！
2: 闹！
5: 哎，大哥，别呀！
3: 兄弟，你叫我三声爹，我就饶了你。
2: 兄弟，来。
6: 情報によれば、八王の武功隊の重要関係者がそちらに集荷されています。
7: 200人以上いるぞ。その人物はどんな特徴だ？
6: どうやらそいつは逮捕の際、果物売りを輸入していました。救助は必ず来ます。それまでに何としても確保せねばなりません。
3: 連動、行動。

0: ピャンジンティンは G 難の名士なんだぞ。こんなことしてどういうつもりだ。
1: 奴は武功隊に通じ、皇軍に歯向かう中国人への警告の意味でありました。
0: リャン家の皆殺しは中国人の反感を詰めるだけだ。リャンフィについてはどうだ。
1: 二重そこらの若造です。横狩りだとか相手ではありません。決闘してやります。
0: おの、忘れるな、貴様は軍事情報課長だ、武士ではない。
1: はっ。
0: すでにこの件は G 難全市に広まっており、奴が調子づいたら我が軍の士気に影響するんだ。本件は全面管制を敷く。7日間は貴様ら何事も起こすなよ。調査が片付くまでは警備隊に守らせる。
2: 太监、我不用，我是武馆的馆主，功劳不深，但是对付三五个人不在话下。况且我手下还有几十个徒弟，若是皇军来保护我高大强，以后就没法开武馆了。
0: 貴様の動静など知らん。我が軍の士気が重要だ。
2: 山田司令，您脱手也给我留点面子。我高大强在山东地面上大小也是个人物呀。
3: 根据司令的指示，我们已经在你的武馆周围布置了暗哨。你只要装作对梁妃不屑一顾的样子，引他来刺杀你。
2: 太君，您的意思是让我做诱饵？
3: 对。
2: 你，太君，这
4: 我师父说了，三天之内等梁妃来挑战。
5: 诸位乡亲父老，今天我当着街坊邻居、老少爷们的面，把话落这儿。爷我就在这等着呢。他梁妃要是敢上门，也不枉咱们齐鲁男人豪气。如果不敢上门，以后啊，别乱替什么道士、蒙人称什么好汉，是不是啊，乡亲们？
6: 是。
7: 好，好，好，好，好。
5: 乡亲们呐，我高大祥不想杀人，可是他孙子梁妃偏偏却要来杀我。你说我总不能等着让他来杀。
8: 那个鞋匠的手细皮嫩肉。
5: 是啊，乡亲们，是不是啊，乡亲们？
6: 是。